rap gidi gidi sa ani agye mu rap no de nyanya afia so mu ye ye rap since beans ya mix ye che bia be so mu eh rap rap rap net de rap rap rap net fe se me ye ne se dia eh ye tuma me ye he so many guys brushing

yen pe bro yi wewu socks yen pe ebe ebe tatale bia wanya kwem ye yue bobby stand am yeso ma ye nya feelings ye da ye duma no ma hum kan be fie woma ma frama no kon mo fa ho akoko emeka hi akoko na wo ye he na wo awo.